الیف به ته فه جیم ها غی بان زن ران زه سین شن ساد داد تی زی این غین ته راف کف یم

احسن جزاک الله خیرا. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای عزجان بهاءالدین گدناش از کشور آلمان. امیدواریم که برادران عزیزمون در جای جای این کره خاکی در پناه قرآن کریم موفق و معید و منصور باشند.